synda desdeks Et sjonstu ad besteit Hest du vetst og is imus Det vand ich haute dei

Kom ni med kåle. Alt har stiget på fålet. Ikke ned. Jeg begynner en kulpit.